hetta var sendingin Bolero som ein av lærkene leit til rattus. Og man har løtt å fære til Kvivikar i godstaneste, men inntil ta har vi tatt lysen av tannleggen. Det første vi tar høyre Beiner vi Lennon Roses.

Herren være ved tekon. Og lät jag kon be samman. Allvaldi är ju god, du som gever alla goda gåvor. Vi be att he, hör vi mildne böner ochkara. Gev okon vi heilige anda tøynum at huxa te og i ratt under tøyne leibeining at gjera her etter, og så leis æra navn tøyt fyrir son tøyn Jesus Krist varan Herra, som vi tær liver og ræver, og i einleika heilige andans, ein sannur god om alder og æver atlar. Og epistlen skriver Paulus apostel til romverja. Tøy at ui vånene vid våren frelst, men ein vån ui sast ikkje vån, tøy kvør vånar te som han ser. Men at våna vid te som vid ikkje suttja, ta boja vid ettertøy vid tålmåe. Men somelæis kjemer eisen i anden veikleika okkara til hjelpar. Ikkje tøy at vi vita ikkje kva vi bier om, såleis som det eier av det gjørst, men sjálfur anden gonger i forbøn fyrir okkon vi og siande suffon. Og han som ransakar gjørstene veit kva troa andans at han etter Guds vilja gonger i forbøn fyrir heilavon. Men vi vita at alle luter samverska til goa tja taimon som elska god, taimon som etter rådje hansara kattla. Amen.

Vi har sendt godstannaste ur Kvivikarkirkju til han var Liss Samuelsen, prester som predikar i. Tekningar i kirkjene var Frøy Vestergaard Dam.

0: Viderekommen amal vi sendingen som ui det hei heite. Velkommen sommartøyen og som første fyr vær sendt 5. mai og 1905. Laktelrattes Janus Mår. Tøkninger Bjørn Hense Bekk. Og i saunen hun Jona Dalsgær og opplester Rune Jakobsson.
1: Og så det skreien til åkken, søttene parsten, og i kveld vidt av tøyende nå, og sendte seg igjen i Kreto, og i sending til Arngær Arke. Klokken 3 nøytelig av, til en tøyme vi nødt til føreskånd til og han velger Elin Dagbjørstøtter Nesammer. Og klokken 4 på Eløyes ur Studio 5, heter sending til Rune Jakobsson fra Frutja Måtenen. Klokken 6 har vi tøyende, og klokken 8 kveldvakten av skrønne til sending til Sven Danielsen.
2: Men här är det att det här som då först såg rum och efter en hitläpa. Hon är också smöl och jag hittar ni att ta, jo, ta också heter högt.
3: Det är så särskilt vackert och så att jag tog någon brillorna i Chateimon så sätter du då näckmar jag pröser på det.
4: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga samverda. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har sig rest.
5: Vi tar det till det, månadagen 5:05.
1: Og nå klokken 2.
6: Urslitene av brettsk og vel noen høstdagen kunne være avgjørende fire om ferdkjemer og atter oljeleiting og i førjon helter orske journalister. Og i førjon det ångar foringar fire affære under kolvetnes virksomhet. Det
7: er ikke ære stedet det politiske målstøvemodet nede, men i førjon er det nesten 100% fire leiting.
6: Og kommunekassen og ferravennan i Vestmanna får rattelige nekkborster ur ta ferrafalkaskip koma, sier borgarstjåren nå første ferrafalkaskip i hetta sommare kom tullja i morgon.
8: Og vi tar den aller fleste førerne, så det også en pensjonister som vi. Og ja, det først vi jobber lommen, og tog letja det også rymlande etter.
6: Forsættis råherren i Slovakia, Robert Fitzo, var einaste stjøtnar og rujtislæjaren i IS som var i Russland i Ujjar, ta landet hatjarhelt sovjetiska siren av Tysklandet under 17. heimsbardaja. 19. mai hever sujan 17. heimsbardaja veri ein storur dæver i Russlandet. Slovakiske forsættisråherren var ikkje vid til sjolva hersøyningsna av Reia Torchnon i Moskva, men mynter fra denon vysa, Robert Fitzo, saman vi Vladimir Putin fortsetta. Funder var eisne tarra middelen. Torske samveldeskansleren Friedrich Merz leder ikkje vidkjanna i Russlandet for at vi bor noen og at helleja. Robert Fitzo veit at dette ikkje gagnar okkara felags åhvamalon i harmest om at han ferien til Moskva og til ferievita tosa vi han om, sier torske samveldeskansleren og at Tøyna Fonte i Stockholm i Ujjar, skriver AP Tøyndaståan. Iran hever nu svære amerikanska friar uppskott noen som hever som enda mål at enda krutje med til nåntene som hever varst i meira enn 2 måneder. Det skriver allmänna iranska tøyndastovan IRNA som ikkje sier meira om hva stender i svære noen. Sverige er give Pakistan som meklare og i strøy noen med til USA og Iran. Store spenninger tøy om hva nu fer at henda. Brettskovelene som just heva vere kunne sagt hans vera til han, som åpenleies seder fer og atur leitingsna etter olje og gassi og i førskon økje. Det sier Jan Møller, orsko journalister og stjåre i førja, orsko utnavar bølge, FOIP.
7: Man kan spyrja hvordan skal skottsvele av tøtning vi okkom, før var det fyrst vinda. Og nå er det så offshore, og til hele tøtning, man har funnet sånn enkva olje og gass bant inn med noen marsje i fargen, og man er fyrir så galt her under å utbygge størst felt som heter Rosebank, og man atler å utbygge andre felt eisene som ligger nærre fargen enn dette, og nu vånar man at bästa stjärnan go-taker att utbygga sig fästen. Så vill jag ta kommande viknar komma att visa om så vill.
9: Sigur Jan Müller och just gjorde i följde Orsko utnavar Bölkje FOIP och som journalister skriver tillfärre att se så ju någon vid felagshöjt någon Orskan av portal.fo. Føreske avhåen at løyte etter kolvetene og i undergrundene kiknaver atter i søgnasene, særlig etter at avfrigjør ute i heime, først russiske avlopp av Ukraina og nå avloppene til USA og Israel og Iran, hever alt til hakkende priser og avviso om oljevøydinger. Som støvan nå det til å ikke heime i følgen av forringer i R4 er færre under oljeløyding atter, og i hvordan ikke politiske forringer?
7: Nekko ærestene da politiske målstøver mot oss ned, men i fargen det nesten 100% fire leiding.
9: Føringene jo i stedet å finne til grannene i Stora Brettlande. Tøy, ta sosialdemokratiske flokkeren Labour, vann skjøttnervalg i atter her for i sløk om 2 mot Aron Søyan, blei propper av katasetter og i alt oljeverskjemet. Men etter parlamentsvalgene i Skottland og Wales og lokalvalgene i England i høstdagen, vil du vanta at vente kommer ui. Det særlige parlamentsvalget i Skottland og lokalvalgene i England som børste vannene til Tøymon og vil ha fer og at du bresk og kolvetningsvinnene. Så i Skottland var det kjøskapaflokkeren Skottland National Party, stitt SNP, syna støve som største flokker, og i England fikk Labour en diggan losing med en høyreflokkeren Reform UK vann størstsier. Hesen flokkeren hei øysten ser at gav velerstid i begge Skottland og Wales. Begge SNP og Reform UK vilje hava fer av olje- og gassvinnene atter. Og her var stedet ikke vært om kjøvartingsvel i Stora Brettlandet, så var det rustet det feta som en grøyer dømer i Labour-støttene og riktene politikken, og det er godt for oljevinnene.
7: Status i løten er så til at det var rent å legge trusk av Brettlandet om å brøyde mening og gjøre oljene og gasset eisen til parten av fremtiden, oljen og orskomiksen.
9: Sier Jan Müller, men hva hever alt dette så vi olje- og gassløyden kring følger å gjøre?
7: Det er tve bøyte det. Det at man har funnet sånn egen olje og gass inn med noen marsje, det kommer at, om man fører utbygget, så kommer det å gjøre en infrastruktur, understøvekjerve, som ligger så nær følgen at vi kan bruke det understøvekjerve. Og kommer det understøvekjerve i gang, og du først har leit til først og nødje, så kan du finne selv smarre fond, og ta lønner seg utbygget av deg, så du kan spinde ui understøve kjærve breske med i mars. Så litt år i løtene, det få feløyne løyve at utbygget henne med en mars, få det til, så kommer det til å sette ringer i vattnet inn om okkara mars, så eller så. Som så fondene som beter av å gjøre sin med en mars, det avvika visst 5 kilometer fra marsjen, det 15 kilometer fra marsjen, og vi snakket om en 3-4 imiske kjelde som kunne utbygges. Og det som spennende, før man undrer en utbygging, så kommer du å borre flere brunner og er til framleier. Og de brunnerne som du borrer for å gjøre klost til denne framleisen, de kan komme og fortelle oss og nære om hva er mittel kjeldene inni med marsjen og føreska marsjen.
6: Säger Jan Müller vid Ingolf Solheim Olsen som leger insläget till rattes. Och mer om det samma vid eja icke med leid efter olje i förrjön till er ett attersti och i gröna årskeskift någon säger Jan Kragesten formöver i FNO.
10: Avlängande värda väl till att åkara CO2-utlad som långt nu är med hemsens högsta och trycka för när mer än åkara grannland till ännu högre.
11: Här ser Jon Kragesten formöver i FNO efter att gångt efter är kommit i tjärtje om oljeleiding i förrjön. Han är avgörder vid eja icke att leida efter olje i förrjön. Jens Meinar Rasmussen, stjåri i Skansa och Smyrelein är av en ärare fätan. Så lade jag säga han i utvärstunden och i jar.
12: Så det är inte meningen att stäcka och arbeta fullare framläsning i åkare och parstiga av hemmen. För syrande att köpa olje och gas från London vid värre omkvarnskrövande, värre arbetsvidskiften och större geopolitik.

kant jo. Nei. God kveld, Sven. Vi drar inn og får sonen av sauna. Hei, du kunne spalt. Fål. Tja, bjerska. Sonen saunar alltid.